Fugi atunci pui mic, vulpea te va mânca. Bărbații cât tine sunt ca cocoșii, cere pe care lăvidem ia piața.

Fugi atunci, fugi atunci, pui mii. Vorbea te va mânca. Bărbații că tine sunt ca cocoșii, cere pe care lăvidă-mi-a piața.